0: Pandawa Radio.
1: Sajane aku kira pengen koyo ngene. Tapi kenapa ora iso ngerti perasaanku, Mas?